0: Alo.
1: Բարձս, անուշին կարելի արդ։
0: Ովա։
1: Իրա անգերներից ա։
0: Այս քանի ատ ընգեր ունի։ Ովա։
1: Գագը։
0: Գագո ճան ժամը քանիսա։
1: Երկուսը։
0: Բայ ժամը երկուսը։

իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.

գավ բրին է, վստիկ են է ամացավ, որ սեմ ուր դեղեն էի, որով է դեպ հայրուն, ով գիտե, վստիկ երգիր, ոտ սա ինչի հանել,

0: ես սիրում էի ու կարծում էի թե ինքն էլ ինձ է սիրում, պարզվեց ոչ սիրելա, ոչ էլ սիրում։
1: Ես
0: ամեն ինչ չի օգտագործել։ Եթե լա չէ տարբերակ։

0: այս դրանից քո տրամադրությունը սկսում է բարձրանալ։ Բարձրանում է, բարձրանում է։ Էլի լավ լավ լավ է։
1: Ես քուհերն եմ ոնքեն։
2: Լավ ծես ստանաս։
3: Ահրեջ դեջ։
4: Comme promis, et je sais que vous l'attendez tous, Arman Hovhannessian, extrait de son concert à Yerevan. Pour cette chanson, Arman a mis sa casquette de marin et s'éloigne au large, puisqu'il dit « Gabudagen acheret, gabuit zovibes, yesko siro navagnem aliknerimech ». Ah là là, quel poète ce Arman Hovhannessian, Gabudak, c'est parti.

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրել ունգնտիրներ։ Վարչավետ Փաշինյան Ռուսիո հետ հայկական երկաթուղիներու գարավարման հարցով բարեկամական պատկերացում ունի առանց պայմանագրի խզման սուր լուծումներու երթալու։ Երեկվան հերթական լրակրողներու հետ ջեբազրույցին վարչապետը ասաց, որ Ռուսիո հետ պետք է փոխադարձաբար ընկալել իրարու շահերը եւ երթալ որոշ փող զիջումներու։ Ըստ վարչապետին, այս փող զիջումներն մեկը կգրնալ ռուսական երկաթուղիներու կողմե գարավարման իրավունքի վաճարկը ամբողջական մասամբ կամ այլ ձևակերպումներով, որ չխոչընդոտե Հայաստանի միջազգային երթևեկային ցանցին համարգվելու պատմական հնարավորությունը։ Փաշինյան գրտնեց, որ Ռուսիո հետ հարց չունին, հարցը այն մասին է, որ Հայաստանը հերթական անգամ գրնա բաց թողնել պատմական հնարավորությունը համարգվելու միջազգային երթևեկային ցանցին, թե ոչ ռուսական կառավարման հետ ոչ մեկ հարց կա, ասաց Փաշինյան։ Ան ավելացած է, թե խնդիրն այն է, որ անոնք, որոնք այդ երկաթուղի են օգտվելու հավանական շահառուներն են, չեն ուզեր օգտվել ռուսական կառավարման հետ գաբ ունեցող երկաթուղի եմը եւ այդ պատճառով ուրիշ երկիրներով Հայաստանը գշրջանցեն, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյան։ Ըստ վարչապետին, գուզեն բարեկամական լուծում գտնել, օրինակի համար Ռուսաստանի գործունկերները գրնան վաճարել գարաբարման իրավունքը երրորդ կողմի մը շուգայական բնական քինով։ Հիշեցնենք, որ նախաբես Ռուսիո հետ հերացայնային զրույցեն հետո վարչապետը հայտարարած էր, որ հայկական երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է եւ Հայաստան պետք է գարելիությունը ունենա զայն օգտագործել այնպես, ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Այս հայտարարության հաջորդած էր ռուսական երկաթուղիներու զգուշացումը, եթե Հայաստան դադրեցնե իր թուստր ծերնարգության հարավ Կովկասյան երկաթուղիի պայմանագիրը, ապա պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, զորս ռուսական ընկերությունը կատարած է 2008-ին ի վեր։ Հայաստանի մեջ ոչ մարդական պայմաններու մեջ եւ սահմանային կոդի են հերու զինվոր մը եւս մահացած է։ Օգոստոս 13-ին հայտնաբերված է զինզարայող Գրիգոր Զաքարյանի թին հրազենային վնասվածքով, այս մասին հայտնած են Պաշտպանության նախարարությունն։ Թեպքի հանգամանքներ ամբողջովին բարձելու համար գտնանա քննություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ջեբազրույցի ժամանակ այս մասին հարցումը պատասխանած է, թե Պաշտպանության նախարարության մեջ հարաճիգային բիդիլլան կադրային փոփոխություններ, ան ասած է, թե այս մասին քննարկած են Պաշտպանության նախարարի հետ եւ հարաճիգային գդրվին որոշ կադրային լուծումներ այն մարմիններում մեջ, որոնք անմիջապես պատասխանատու են դվյալ խնդրի վերաբերյալ։ Վարչապետը ավելացած է, որ արդեն որոշում դված է ռազմական ոստիկանության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին, ինչպես նաև զինված ուժերու պարոյա հոգեբանական ապահովման վարչության մեջ։ Ըստ Փաշինյանին, մանրամասն պիտի վերլուծեն, թե ինչու իրենց գործադրած ջանքերը ցանկալի արդյունքներ չեն դար եւ հետեւություններ կփխեն եւ գլա անհատական պատասխանատվություն։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյան նշանակվեցավ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Այսպեսով ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը

0: 2018-ն իվեր վարած Արմեն Գրիգորյանին փոխարինեց Ալեն Սիմոնյանը։ Այս փոփոխության մասին Ղարավարյան նիստին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Արմեն Գրիգորյան Ղարավարյան նիստին հրաժեշտ դալու բաղուն հուզումով հիշեց այն 8 դժվարին դարիները, որոնց ընթացքին Ղարավարյանը այդ համագարկը։ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ Արմեն Գրիգորյանին աշխատանք կարաչարգեն հավանաբար ուրիշ կառույցի մեջ, կամ ան իր փորձառությունները կգրնա ներդնել նաև անհատական գործազգադիրության մեջ։ 3. Ասկային ժողովի մեջ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանի ելույթը նետո իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորներու միջև վիճաբանություն ծագավ։ Միջատեպը դեղի ունեցավ ասկային ժողովի ամբիոնեն Էդգար Ղազարյանի իր ելույթի մեջ, երբ որ ան հիշադակեց 44-օրյա պատերազմի զոհերեն մեկուն իր սանին, ասաց, ան պիտի դառնար իր երազանքի ռազմական բժիշկը և փրկեր մեր զինվորներու կյանքը զոր թուք, այսինքն իշխանական պատգամավորները սրիգայապար գփորձեք շահարգել այստեղ, ասավ Ղազարյանը։ Նիստը վարող ասկային ժողովի փոխնախագահ Հայկ Գոնջորյանը Ղազարյանին նախազգուշացում տվավ, անոր վարկը որակելով անպարդավան, ան հայտարարեց, որ նման վարկի գրկնության բարակային Ղազարյանին թուրս գշբրդեն, թահլիջեն և խորտարանի շենքեն։ Գոնջորյանը նաև թիմեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Գարեաբեդյանին, հորդորելով խմբակցության մեջ քննարկել Ղազարյանի վարկը։ Ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ալ հայտնեց, որ բարոն Էդգար Ղազարյանի բահվածքը մեզակույն հարց է այս տահլիջին մեջ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
1: Ninety-nine point five.

Բարի լույս սիրելուն ընտիրներ, դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը։ Այսօր ուրբաթ 14 օգոստոս է, ժամը 8:45 վարյան գանցնի։ Փարիզյան շրջանի մեջ կնախադեպվի դարձյալ շատ օդ դակ եղանակ եւ չերմաստիճանը այսօր գահասնի մինչեւ 40-ի։ Ժամը 9-ին դասին գլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9-րդ IPFM-ի թերթոնն է, 9:30-ին, 10:30-ին եւ 12:00-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:45-ից Հարությասունյանի խմբակրականն է, 11-ին աղեղը գյաղ հայդակիրը, 13-ին այբ սանտը և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփռումը։ Հիշեցնեմ նաև, որ ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։

լրագրողներու երթալու։ Երեկվան հերթական լրագրողներու հետ ջեբազրույցին վարչապետը ասաց, որ Ռուսիո հետ պետք է փոխադարձաբար ընկալել իրարու շահերը եւ երթալ որոշակի փոխզիջումներու։ Ըստ վարչապետին, այդ փոխզիջումներն մեկը գրնալ ռուսական երկաթուղիներու գողմե գարավարման իրավունքի վաճառքը ամբողջական մասամբ կամ այլ ձևակերպումներով, որ չի խոչընդոտի Հայաստանի միջազգային երթևեկային ցանցին համարգվելու պատմական հնարավորությունը։ Պաշինյան գրտնեց, որ Ռուսիո հետ հարց չունին, հարցը այն է, որ Հայաստանը հերթական անգամ գրնա բաց թողնել պատմական հնարավորությունը համարգվելու միջազգային երթևեկային ցանցին։ Ան ավելցուց դե ռուսական գարավարման հետ ոչ մեկ հարց կա, խնդիրը այն է, որ անոնք, որոնք այդ երկաթուղի են օգտվելու հավանական շահառուներն են, չեն ուզեր օգտվել ռուսական գարավարման հետ գաբ ունեցող երկաթուղի են եւ այդ պատճառով ալ Հայաստանը գշրջանցեն, հայտարարեց Պաշինյան։ Ըստ վարչապետին, գուզեն բարեկամական լուծում գտնել, օրինակի համար Ռուսաստանի գործընկերները գրնան վաճառել գարավարման իրավունքը երրորդ կողմի մը շուգայական քինով։ Հիշեցնենք, որ նախավես Ռուսիո հետ հերացայնային զրույցեն հետո վարչապետը հայտարարած էր, որ հայկական երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է եւ Հայաստան պետք է գարելիություն ունենա զայն օգտագործելու, այնպես ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Այս հայտարարության հաջորդած էր ռուսական երկաթուղիներու ուսկուշացումը, թե եթե Հայաստան դադրեցնե իր թուստրը ծերնարգության Հարավ Կովկասյան երկաթուղիի պայմանագիրը, ապա պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, զորս ռուսական ընկերությունը կատարած է 2008-ին ի վեր։ Իսկ Եվրոմիության անդամակցության մասին հարցումի մը Նիկոլ Պաշինյան անուղագիորեն պատասխանեց, թե Հայաստանը հավասարապես գարիք ունի թե Եվրոմիության եւ թե Եվրասիական տնտեսական միության։ Հայաստանի մեջ ոչ մարդական պայմաններու մեջ եւ սահմանային կոդի են հերու զինվորմը եւս մահացած է։ Օգոստոս 13-ին հայտնաբերված է զինծառայող Գրիգոր Զաքարյանի թին հրազենային վնասվածքով։ Այս մասին հայտնած են Պաշտպանության նախարարությունն, դեպքի հանգամանքներ ամբողջ ովին բարձելու համար գտնանա քննություն։ Նշենք, որ ASCII-ը 8-րդ դեպքն է այս դարվանը Դարվա սկիզբն իմեր, որ գբադահի ոչ մարդական պայմաններու մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ձերբազրույցի ժամանակ այս մասին հարցումի մը պատասխանած է, թե Պաշտպանության նախարարության մեջ հարաճիգային միդիլլան կադրային փոփոխություններ։ Ան ասաց, թե այս մասին քննարկած են Պաշտպանության նախարարի հետ եւ հարաճիգային գդրվին որոշ կադրային լուծումներ այն մարմիններում մեջ, որոնք անմիջապես պատասխանատու են դվյալ խնդրի վերաբերյալ։ Վարչապետը ավել ցուցած է, թե արդեն որոշում գայացուցած է ռազմական ոստիկանության մեջ փոփոխություն կատարելու, ինչպես նաև զինված ուժերու փարոյա հոգեբանական ապահովման վարչության մեջ։ Ըստ Պաշինյանին, մանրամասն պիտի վերլուծեն, թե ինչու իրենց գործադրած չանկերը ցանկալի արդյունքներ չեն դար եւ հետեւություններ կփխեն եւ գլա անհատական պատասխանատվություն։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյան նշանակվեցավ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Այսպեսով ասկային ամդանկյան խորուրդի կարդուղարի բաշտոնը 2018-ն իվեր վարած Արմեն Գրիգորյանը Գրիգորյանին փոխարինեց Ալեն Սիմոնյանը։ Այս փոփոխության մասին Ղարավարյան նիստին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Արմեն Գրիգորյան Ղարավարյան նիստին հրաժեշտ դալու բաղուն հուզումով հիշեց այն 8 դժվարին դարիները, որոնց ընթացքին Ղարավարյանը այդ համագարկը։ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ Արմեն Գրիգորյանին աշխատանք կարաչարգեն հավանաբար ուրիշ կառույցի մեջ կամ ան իր փորձառությունները գրնա ներտնել նաև անհատական գործարգադիրության մեջ։ Երեք ասկային ժողովի մեջ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանի ելույթեն հետո իշխանական եւ ընդդիմադիր պատգամավորներու միջև վիճաբանություն ցակավ։ Միջատեպը դեղի ունեցավ, երբ ասկային ժողովի ամբիոնեն Էդգար Ղազարյանը իր ելույթի մեջ հիշատ

Տագելով 44 օրյա պատերազմի զոհերեն մեկը Իրսանը ասաց, որ ան պիտի դառնար իր երազանքի ռազմական բժիշկը եւ փրկեր զինվորներու կյանքը զոր թուք Սրիգայապար գործեք շահարգել այստեղ։ Սրիգայապարը ասելով Էդգար Ղազարյանը նկատի ուներ իշխանության պատգամավորները։ Նիստը վարող ասկային ժողովի փոխնախագահ Հայկ Կոնջորյանը Ղազարյանին նախազգուշացում տվավ, անոր վարկը որակելով անպարդավան։ Ան հայտարարեց, որ նման վարկի գրտնության բարակային Ղազարյանը թուրս պիտի շբրդեն Թահլիջեն և խորհրդարանի Շենկեն։ Կոնջորյանը նաև թիմեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանին, հորդորելով խմբակցության մեջ քննարկել Ղազարյանի վարկը։ Ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ալ հայտնեց, որ բարոն Էդգար Ղազարյանի բահվածքը մեծակույն հարցն է այս տալիջին մեջ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան իրենց խումբի պատգամավորին վարկը քննադատ է իբրև բարեվարկության չափանիշի խախտում, ան ավելցուցած է նաև, որ գնախադեսեն քննարկել Ղազարյանի վարկը իրենց խմբակցության նիստին։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը գագնգալի Ղազարյանի ներողությունը, ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ասաց, որ գագնգալին թե Էդգար Ղազարյանը գուկա և ներողություն կխնդրե իր անտասիարակ արդարության համար։ Ալիև գսե, որ Ադրբեջանի դարասկի մեջ թեպի Հայաստանի սահման գարուցվող երկաթուղին գնախադեսվի ավարդին հասնել հաջորդ տարի։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահին հաջորդ տարի երկաթուղին պիտի հասնի Հայաստանի սահման, իսկ Հայաստանի դարասկին մեջ շինարարությունը պետք է արդեն սկսի այս տարի։ Անդրադառնալով Թրիփ նախագիծին, Ալիև հայտարարած է, որ Ադրբեջանի դարասկի մեջ իրականացվող աշխատանքները կրեթե ավարտած են։ Ըստ Ալիևին, որ գշարունակե գոչել Զանգեզուրի միջանցք, ասած է, թե անիգա իրենց նախաձեռնություններ, քանի որ Ադրբեջանի հիմնական հատվածը Նախիջևանին գաբելը իրենց վաղեմի երազանքներ և արդեն մոտեցած են այս երազանքին։ Ալիևը ասաց նաև, թե Ադրբեջանը գրնա ուժանյութային այլընտրանք ապահովել Հայաստանի համար։ Ադրբեջանի նախագահը Պետական հերոսաընկերության հետ հարցազրույցին Հայաստանի տարածքի մեջ Թրիփ նախագիծի կորզարկման առանցքի մեջ հատկապես կարևոր նկատած է ուժանյութային հաղորդակցության հերանգարը։ Ստանոր Հայաստանի տարածքի մեջ իրենց մասնակետները ուսումնասիրություն կատարած են որոշելու այն վայրերը, ուր պետք է դեղատրվին էլեկտրահաղորդման կիծերու հենասյուները։ Ան նաև հույս հայտնած է, թե հայկական կողմը նույնպես չի ցկցկեր այդ հարցը։ Սիրելուն գնդիններ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: խոստում նրա բոլոր
1: Vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.

այս սիրտը, այս հավատքը, այս հոգին, այս սերն ուներ հայասկը, երբ թշնամիի ու կազանի ցերկեն երգիր, աշխար, ազատություն, թակավորություն, իշխանություն, մեծություն, փոլորը, փոլորը գործընծուց ու իր հավատքին զոհեց ծանոնք, փոխարենը, աղքատություն, ըստրգություն, քերություն, բանտխտություն, դանչանք, չարչարանք, սով, մահ հանցնարավ, որբեսի իր սուրբ եգեղեցին, իր լույս ու լուսավոր չատավան հավատքը ամուր հաստատ ու անխախտ պահե։ Այս է վսեմությունը, սրդաբնդությունը, մեծահոգությունը, քաջությունը, հաստատագամությունը, հոգիի կարողությունն ու զորությունը, որ աշխարի վրա չրհեղեն աստին հայեն բացի ոչ մեկ ազգ մինչև այսօր գրծավ ու այսուհետևալ գրնացույց տալ։ Սարը լար փուլ գուկար, երգատը լար գհալեր, գմաշեր, ձովը լար գնվազեր, կցամքեր։ Բայց աստվածասեր հայասկը մինչև այսօր քերօրինակ կաչությամբ դարավ բոլորը ու իր անունը բահեց։ Ցկենք այ խերջ, անտամահատված, աչքե ցերքե, ոտքե ինգած այն սիրուն ու երիտասարդ դղամարդ հայերը, որոնք այսօր գաբրին Երևանի մեջ, որը զույգ աչքով գուրացած, ախ ու ոխ կաշելով մաշած է ու իր հարսին ու ընտանիքին երեսին գնայի, որը ոչ տկալով գրնա գերագուրու դել, ոչ ցերքով, որը երեխայի պես պետք է բադարը պերանը տնել, որովհետև շրթունք չունի, իսկ ցերքերն ալ ուսերեն կդրած են, որը անտամալուծված է և սայլով կբդծնեն, որը քիչ չունի, որը լեզու, սիրդերնին գուզե ջաթիլ, որ ուրիշը գխոսի, գխնտա, երեխաները գուլան կամ գծիծաղին, թերևս հիվանդությունը կամ գարոտը ունի սրդին մեջ, բայց համրի կամ մանուկ զորացկանի մը բես շարժուցե վեր գնե, որպեսի միտքը հասկանան, մինչ ինք ուրիշին ոչ իր դխրությունը գրնա հայտնել, ոչ ուրախությունը։ Կանթվի այսպիսի դերությունը, հաստատուն մնա ռուսի տակավորությունը, որ մեր ասկն ու աշխարը քերութենը ազատեց, իր բարեկուց ցերքին տակ բերավ ու հոր մը բես կխնամե ու կբահբանե մեզ։ Այն ինչ լեզու, այն ինչ աչք պետք է ըլլա, որ ամեն երգինքը դեսնելուն փառք չդա աստծո, երեսը քեդին չկսե ու մեր ամենազոր գայսեր, գյանք, առողջություն, զորություն, անոր ասկայազն որդիներուն ու զավակներուն գենտանություն, բարեպախտություն ու հզոր դերության, հաստատություն, բայծարություն, մշտական դևողություն չխնդրե ու չաղաչե։ Այս կանփաները իմացար, սիրելի ընթերցող, ուրեմն ինչպես սիրդը չի վարիր, որդուն այն ասկին որդին ես, թե այս կայն դանչանք քեզի համար քաշեց ան, ինք նհադակվեցավ և կու գատըտ ու արյունըտ ուրիշի ասկի հետ չխարնեց։ Այնպես կգարձես, թե քիչ բան է հազար դարի այս գյանքը քաշել, բայց նորեն ասկ պահել, որդի մեծ ծնել, անուն լեզու հավատք ունենալ։ Ահ, այսպես մտածողը ալ ինչ սիրտ պետք է ունենա, որ իր լեզուն իր ասկը չսիրե։ Ասենք սոխագի լեզուն քաղցրե, Փասյանին ու սիրամարքին աստված գեղեցիկ քույն սիրուն թևեր ու պմպուլ է դված։ Ասենք վարդը շատ կովելի է, հաբա ինչու մանիշակը իր քույն ու իր հոդը անոր չի դար, միթե վարդը դեսնողը մանիշակը չի սիրեր։ Սարի անհոդ զաղիկն ալ իր դեղը, իր պարկը վարդին հետ չի փոխանակեր, միթե սոխագին մդիկ ընողը թեղցանիկն ալ պետ չէ պահե։ Ամեն բան իր արժեքը ունի, շաքարեղենը քաղցրե, բայց հացին դեղը երբևէ գբռնե։ Շամպայն քինին անուշ է, բայց ինչն ես, որ մեր երգիրին մեջ չարդատրվիր, շատ սուղը գնստի։ Ասենք կոհարը, ատամանտը շատ փայլ ունին, բայց մեծ քին ինչն ես, որ անով գարելի չէ դուն շինել և ամեն մարդու ցերկ չինար։ Ասենք տրացիտ հարուստ է, օրը դասը դեսակ գերագուր գուդե, երբ ցերկդ անոր չի հասնիր, պետք է որ քու հացը դալ մեկտին է դես։ Ահ, լեզուն, լեզուն, լեզուն որ չլա, մարդ ինչի նման գլա։ Ասկ մը բահողը, իրարու միացնողը, լեզուն է ու հավատքը։ Լեզուտ փոխե, հավատքդ ուրացիր, ալ ինչով գրնաս ասել, թե որ ասկեն ես։ Ինչ քաղցր բադվագան գերագուր ալ դաս երեխային, նորեն ալ մորգատը անոր համար շաքարեն ալ անուշ է մեղրեն ալ։ Մեր գատն ալ եթե ձախենք, առնող չլար, եթե մեր աչքը հանենք, ուրիշին դանք, ուրիշմը գարելի է տնել դեղը։ Մեր օրորոցին վրա, մեր լեզվով մեզի օրորսին, անալ մեր միտքը բեջ չինա,
Ասենք նորաբրանք շատ ես կնած, պետք է անդին շբրդել հինը։ Այն վայրենի ասկերնալ իրենց գոբիտ լեզուն աշխարի հետ չեն փոխանակեր։ Շատ անգամ երաժշտության ցան լսած ես։ Ասե, կուսազդ ու արևելյան դխուր երկերդ քեզի ավելի թյուրգուկան, թե այն մյուսը։ Այնպիսի մարդ կա, որ դասը 15 լեզու գիտե, բայց ան իր լեզուն բոլորեն ավելի լավը կհամարե, եւ իր ասկագիցներուն հետ խոսելու ադեն ամոթ կնկատի օդար լեզվով իր միտքը արդահայտել կամ օդար փար խառնել։ Ցուկ, շաքար, քաղցրեղեն, չամիչ, չիրու, ցգնգիտ խառնեք ու սիրական խաշին հետ, եւ դես, թե ինչ համ գունենաս։

Բարև ձեզ իմ շատ ու շատ սիրելիներ, ես այս հանդիպմանը շատ եմ սպասել, հույսով եմ դուք եք, շատ ուրախ

0: Դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։
1: Հարութ Սասունյան, IPFM-ն։
2: Էրդողանի ցեղասպանության ժխտումը ավելի մեծ ուշադրություն կհրավիրե թրկական զանգվածային ոճրներու վրա։ Հանգարակ իրենց դիվանագիտական խորամանկության թուրք ղեկավարները այդպես էլ մեկ բան չսորվեցան լրել, երբ զիրեն կմեղադրեն ցեղասպանության մեջ։ Անոնք չեն գիտակցիր, թե ամեն անգամ, որ կժխտեն զանգվածային ոճրներու գործածությունը, ագամա ավելի մեծ ուշադրություն կհրավիրեն իրենց ոճային պատմության վրա։ Թուրքիոյ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան հունիսի 30-ին իր ելույթի մեջ գոբիտ սխալ գործեց, հերքելով թրքական ոճիներու երկար պատմությունը։ Ան անջշտորեն հայտարարեց. «Մեր պատմության մեջ ոչ ցեղասպանություն, ոչ կոտորած, ոչ հարստահարություն և ոչ էլ քաղաքացիություն կա. Հազարամյակներով մեր պարահեղ պատմության ընթացքին եղած է միայն արդարություն և գարեկցանք»։ Անոր ելույթին լսանույթը էքսի վրա թիթված է գրեթե 100,000 անգամ։ Նախ ակնարկելով հազարամյակներով թրքական պարահեղ պատմության, Էրդողան երկու սխալ գործեց. առաջին, Թուրքիան և անոր նախորդը, Օսմանյան կայսրությունը հազարավոր դարիներով պատմություն չունին։ Երկրորդ, անոնց պատմությունը շատ հեռու է պարահեղ ալլալ է, ընդհակառակը անիկա եղած է ամոթալի և ոժրային։ Այժմ անդրադառնանք Էրդողանի խոսքերում մեջտեղ գտած ամենին հայդարակ սուդին. «Մեր պատմության մեջ ոչ ցեղասպանություն, ոչ կոտորած, ոչ հարստահարություն և ոչ էլ քաղաքացիություն կա»։ Իրականության մեջ Օսմանյան կայսրությունն ու Թուրքիա Հանրապետությունը շարունակաբար գործած են այս զանգվածային հանցագործություններին յուրաքանչյուրը։ Կանադայի հելլենական հետազոտություններու հիմնարկը հրապարակած է Օսմանյան կայսրության և Թուրքիա Հանրապետության կողմէ իրենց պատմության ընթացքին կատարված հանցագործություններու երկար ցանկը։ Ահա այդ ձևույթին համարոտ դարբերակը. Զանգվածային վայրակություններով պատմական արձանագրություն։ Օսմանյան կայսրության ուշ շրջանի գոտորածներն ու ցեղասպանությունները 1821-ին 1923 թվականներ։ Կոստանդու Բոլսո գոտորածը 1821։ Հազարավոր հույն քաղաքայիններ գոտորվեցան ամբողջ կայսրության տարածքին։ Ապրիլին Օսմանյան իշխանությունները մահավադիժի ենթարկեցին ուղղափառ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ հունաց լիեզերական բադիարք Գրիգորի 5-րդը բադիարքարանի դարպասներեն գախելով զայն։ Քիոսի գոտորածը 1922։ Օսմանյան զորքերը ծրագրված կերպով սպանեցին, ըստրգացին կամ աքսորեցին Քիոս կղզիի հույն բնակչության մոտավորապես 4-5-րդը, մինչև 100,000 հույները սպանվեցան կամ բռնի վաճառքի հայտնվեցան հյուսիսային Աբրիգեի և մերձավոր արևելքի ըստրուկներու շուկաներու մեջ։ Պսարայի ավերումը 1924-ին։ Օսմանյան զորքերը ամբողջությամբ ոչնչացրեցին Աբստամբ հունական Պսարա կղզին։ Երկու օրվա ընթացքին սպանվեցան կամ ըստրգացվեցան մոտավորապես 18,000 հույներ։ Միսոլոնիկիի 3-րդ պաշարումը 1925-26։ Օսմանյան և Եգիպտական Միացյալ Ուժերու կողմէ 1 տարի տևած թաժան սովամահության մատնող շրջապագումեն ետ քաղաքը կրավեցավ, որուն իբրև հետևանք հազարավոր հույն քաղաք բնակիչներ գոտորվեցան, իսկ մինչև 4,000 գիներ ու մանոկներ ստրկացվեցան։ Դամասկոսի դեպքեր 1960-ին։ Լիբանանի միջմիջ կրոնական փախումներին ետ մոլեկնած ամփոխը և աշխարազորայինները թիրախավորեցին Դամասկոսի պատմական քրիստոնեական թաղամասը։ Մինչ լեռներում մեջ թիրախ կդարձնեին մարմինները, Դամասկոսի մեծ զոհերը հիմնականի մեջ հույն ուղղափառներն էին։ Դեղուն Օսմանյան գայազորային ուժերը աշխուժորեն կորզակցեցան Աբուստամբներուն հետ, որոնք հրգզեցին պատմական հունաց ուղղափառ Մարիամյան դաջարը և գոտորեցին 310,000 քրիստոնյաներ։ Համիդյան գոտորածները 1894-96։ Սուլտան Աբդուլհամիդ II թիրախ դարձուց հիմնականին մեջ Անադոլուի Օսմանցի հայերը։ Թիրախ դարձան նաև ասորիները և ավելի փոքր չափով հույներ։ Սպանվեցան մոտավորապես 300,000 հայեր և 25,000 ասորիներ, իսկ 100,000-ավորներ տեղահանվեցան կամ բռնի իսլամացվեցան։ Ադանայի գոտորածը 1909-ին։ Ադանայի նահանգին մեջ կոտորվեցավ 20-30,000 հայ խաղաղ բնակիչներ։ Անզեն հույներու գոտորածները արևելյան Թրակիոյ մեջ 1912-13։ Բալկանյան պատերազմներու ընթացքին Օսմանյան զորքերը արևելյան Թրակիոյ մեջ կոտորեցին 15,690 անզեն հույներ։ Հույներու ցեղասպանությունը 1914-23։ Օսմանյան կայսրությունը բնիկ հույն համատակներու համագործ համագարկված ոչնչացման պատճառով ավելի քան 1 միլիոն հույներ գոտորվեցան։ Լերնա Լիպանանի մեր ծովը, 1918-ը, Օսմանյան ռազմական նահանգապետ Ջելալ Փաշայի գոմե իբրև զենք կործածված բարենային շրջապակման և պերքի բռնակրաման քաղաքականության իբրև հետևանք սովամահ եղան 2,300 մարոնիներ և այլ քրիստոնյաներ, ասորիներու ցեղասպանություն 1915-1923, Օսմանյան գայցրության բնիկ ասորի հպատակներու համակարգված ոչնչացումը պատճառ դարձավ 370,000 ասորիներու գոտորածին։ Հայոց ցեղասպանություն 1915-1923, Օսմանյան գայցրության բնիկ հայ հպատակներու համակարգված ոչնչացումը պատճառ դարձավ 1,000,000 հայերու գոտորածին։ Կանուխ հանրապետական տարաշրջանի պետական բռնություն 1930-1938, Զիլանի գոտորածը 1930-ին, Զիլանի հովիտի մեջ 547,000 քյուր խաղաղ բնակիչներու գոտորածը Արարատյան ապստամբության ռազմական ճնշման ընթացքին, Դերսիմի գոտորածը 1937-38-ը, Դերսիմի վերանվանված Թունջելի հիմա, Ալիևի քյուրդերու թեմ վայլանձավալ ռազմական արշավին ընթացքին գործածվեցան օտային բարգոցուններ, որոնց կարգին քիմիական զենք և զանգվազային մահապատիժներ, որոնց պատճառով զոհվեցան մինչև 70,000 խաղաղ բնակիչներ, որոնց մեջ հայեր, 20-րդ դարու տավանանքային չարտեր, Բոլսո չարտեր 1955-ին, Պետության կողմի կազմակերպված անփոխային հարձակումներ Բոլսո հունական, հայկական և հրեական բնակչության վրա, վաճառելով լյութական հսկայական վնաս և հրահրելով հույներու վերջնական զանգվածային արտակախտը Թուրքիային, կենթադրվի, որ երկորդ չարտերու ընթացքին սպանվեցան 37 անձեր, ավելի քան 1,000 ուժիշներ վիրավորվեցան, հարյուրավոր գիներ ու մանուկներ բռնապարվեցան։ Շրջան հրադեյակություն անմասին, որ հույն դաղամարդիկը ենթարգած են բռնի տլպատման, լյութական վնասը հասավ շուրջ $500,000,000։ Մարաշի գոտորածը 1978-ին, շաբաթ մտեված սպանություներու ալիկ ձայր արավ Թուրքիո կարաման Մարաշ խաղաքի մեջ 19-26 դեկտեմբեր 1978-ին, թիրախ ունենալով ցախագոմյանները քյուրդերն ու ալևի գրոնական փոքրամասյունը, բռնությունը, որ հիմնականի մեջ կազմակերպված էր նոր ֆաշական կորշ քայլեր կազմակերպության և դեղական աչակոմյան խմբավորներու կողմէ, Թուրքիո ասկային հետախուզական ծառայության աչակցությամբ պատճառ դարձավ հարյուրավոր անձերու մահվան։ Սվազի գոտորածը 1993-ին, Թուրքիո Սվազ քաղաքի մեծ ծայրը իսլամականներու մոլեկնած անփոխին կողմէ, Մադիմակ Պանտոգի հրգիզման պատճառով գործադրված գոտորածին զոհ կացին 35 անձեր, զոհերը հիմնականի մեջ ալևի մտավորականներ, գրողներ և արվեստագետներ էին, որոնք հավաքված էին մշակութային փառատոնի մասնակցելու համար։ Մաս առաջին, մնացած հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալություն։

գրնալ լալ ռուսական երկաթուղիներու գողմե գարավարման իրավունքի վաճարկը ամբողջական մասամբ կամ այլ ձևագերբումներով, որչի խոչընդոտ է Հայաստանի միջազգային երթևեկային ցանցին համարգվելու պատմական հնարավորությունը։ Պաշինյան գրտնեց, որ Ռուսիո հետ հարց չունին, հարցը այն է, որ Հայաստանը հերթական անգամ գրնապաց տողնել պատմական հնարավորությունը համարգվելու միջազգային երթևեկային ցանցին։ Ան ավելցուց դե ռուսական գարավարման հետ ոչ մեկ հարց կա, խնդիրը այն է, որ անոնք, որոնք այդ երկաթուղի են օգտվելու հավանական շահառուներն են, չեն ուզեր օգտվել ռուսական գարավարման հետ գաբ ունեցող երկաթուղի են և այդ պատճառով ալ Հայաստանը գշրջանցեն, հայտարարեց Պաշինյան։ Ըստ վարչապետին, գուզեն բարեկամական լուծում գտնել, օրինակի համար Ռուսաստանի գործընկերները գրնան վաճառել գարավարման իրավունքը երրորդ կողմի մը շուգայական քինով։ Հիշեցնենք, որ նախավես Ռուսիո հետ հերացայնային զրույցեն հետո վարչապետը հայտարարած էր, որ հայկական երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է և Հայաստան պետք է գարելիություն ունենա զայն օգտագործելու այնպես, ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Այս հայտարարության հաջորդած էր ռուսական երկաթուղիներու ուսկուշացումը, թե եթե Հայաստան թատրեցնե իր թուստր ծերնարգության Հարավ Կովկասյան երկաթուղիի պայմանագիրը, ապա պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, զորս ռուսական ընկերությունը կատարած է 2008-ին ի վեր։ Իսկ Եվրոմիության անդամակցության մասին հարցումի մը Նիկոլ Պաշինյան անուղագիորեն պատասխանեց, թե Հայաստանը հավասարապես գարիք ունի թե Եվրոմիության և թե Եվրասիական տնտեսական միության։ Հայաստանի մեջ ոչ մարդական պայմաններու մեջ և սահմանային կոդի են հերու զինվորմը ևս մահացած է։ Օգոստոս 13-ին հայտնաբերված է զինծառայող Գրիգոր Զաքարյանի թին հրազենային վնասվածքով, այս մասին հայտնած են պաշտպանության նախարարությունն, դեպքի հանգամանքներ ամբողջ օվին բարձելու համար գտնանա քննություն։ Նշենք, որ ASCII-ը 8-րդ դեպքն է այս դարվա սկիզբն իմեր, որ գբադահի ոչ մարդական պայմաններու մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ձերբազրույցի ժամանակ այս մասին հարցումի մը պատասխանած է, թե պաշտպանության նախարարության մեջ հարաճիգային միդիլլան կադրային փոփոխություններ։ Ան ասաց, թե այս մասին քննարկած են պաշտպանության նախարարի հետ և հարաճիգային գդրվին որոշ կադրային լուծումներ այն մարմիններում մեջ, որոնք անմիջապես պատասխանատու են տվյալ խնդրի վերաբերյալ։ Վարչապետը ավելացուցած է, թե արդեն որոշում գայացուցած է ռազմական ոստիկանության մեջ փոփոխություն կատարելու, ինչպես նաև զինված ուժերու փարոյա հոգեբանական ապահովման վարչության մեջ։ Ըստ Պաշինյանին մանրամասն պիտի վերլուծեն, թե ինչու իրենց գործադրած չանկերը ցանկալի արդյունքներ չեն դար և հետևություններ կփխեն և գլլա անհատական պատասխանատվություն։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյան նշանակվեցավ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Այսպեսով ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը 2018-ին ի վեր վարած Արմեն Գրիգորյանը փոխարինեց Ալեն Սիմոնյանը։ Այս փոփոխության մասին կառավարության նիստին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Արմեն Գրիգորյան կառավարության նիստին հրաժեշտ դալու բաղուն հուզումով հիշեց այն 8 դժվարին դարիները, որոնց ընթացքին կառավարած է այդ համագարկը։ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ Արմեն Գրիգորյանին աշխատանք կարաչարգեն հավանաբար ուրիշ կառույցի մեջ կամ ան իր փորձառությունները գրնա ներդնել նաև անհատական գործարգադիրության մեջ։ Երեկ ասկային ժողովի մեջ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանի ելույթեն հետո իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորներու միջև վիճաբանություն ձակավ։ Միջատեպը դեղի ունեցավ, երբ ասկային ժողովի ամբիոնեն Էդգար Ղազարյանը իր ելույթի մեջ հիշադակելով 44 օրյա պատերազմի զոհերեն մեկը իր սանը ասավ, որ ան պիտի դառնար իր երազանքի ռազմական բժիշկը և փրկեր զինվորներու կյանքը զոր թուք սրիգայաբար գործեք շահարգել այստեղ։ Սրիգայաբար ասելով, Էդգար Ղազարյանը նկատի ուներ իշխանության պատգամավորներին։

Կորները։ Նիստը վարող ասկային ժողովի փոխնախագահ Հայկ Կոնջորյանը Ղազարյանին նախազգուշացում տվավ, անոր վարկը որակելով անպարդավան։ Ան հայտարարեց, որ նման վարկի գրտնության բարակային Ղազարյանը թուրս պիտի շբրդեն Թահլիջեն և խորհրդարանի Շենկեն։ Գոնջորյանը նաև թիմեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանին, հորդորելով խմբակցության մեջ քննարկել Ղազարյանի վարկը։ Ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ալ հայտնեց, որ բարոն Էդգար Ղազարյանի բահվածքը մեծակույն հարցն է այս Թահլիջին մեջ։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը գագնկալ է Ղազարյանի ներողությունը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան իրենց խումբի պատգամավորին վարկը քննադատ է իբրև բարեվարկության չափանիշի խախտում, ան ավելցուցած է նաև, որ գնախադեսեն քննարկել Ղազարյանի վարկը իրենց խմբակցության նիստին։ Ալիև գսե, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ թեպի Հայաստանի սահման կառուցվող երկաթուղին գնախադեսվի ավարտին հասնել հաջորդ տարի։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահին, հաջորդ տարի երկաթուղին պիտի հասնի Հայաստանի սահման, իսկ Հայաստանի տարածքին մեջ շինարարությունը պետք է արդեն սկսի այս տարի։ Անդրադառնալով Թրիփ նախագիծին, Ալիև հայտարարած է, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ իրականացվող աշխատանքները կրեթե ավարտած են։ Ըստ Ալիևին, որ գշարունակե գոչել Զանգեզուրի միջանցք, ասած է, թե անիգա իրենց նախաձեռնությունն էր, քանի որ Ադրբեջանի հիմնական հատվածը Նախիջևանին գաբելը իրենց վաղեմի երազանքներ և արդեն մոտեցած են այս երազանքին։ Ալիև ասած է նաև, թե Ադրբեջանը գրնա ուժանյութային այլընտրանք ապահովել Հայաստանի համար։ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի տարածքի մեջ Թրիփ նախագիծի կորզարկման առանցքի մեջ հատկապես կարևոր նկատած է ուժանյութային հաղորդակցության հերանգարը։ Ստանոր Հայաստանի տարածքի մեջ իրենց մասնակետները ուսումնասիրություն կատարած են որոշելու այն վայրերը, ուր պետք է դեղատրվին էլեկտրահաղորդման քիձերու հենասյուները։ Ան նաև հույս հայտնած է, թե հայկական կողմը նույնպես չի ցկցկեր այդ հարցը։ Սիրելուն գնդիններ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

մեր գդխուր իմ ուշերի ճամփի վրա դերաստում են օգնած ուլուր առաջանքով իմ նորյա քույրը կանգնեց սրպեց անցան արդասուկը եղբոր աչքից ու կուրկուրեց մի մոր նման ես հիշեցի կրոցուից եղբայնացի պշրանքանեց դվեց կրոչն արդասվալից քույրը ինչ-որ ուչ տոտովեց ես հիշեցի կրոցուից ու լուր գորան չար մշշում իմ վշտի ուշայն կաղակի նրանք իմ որ պանցյալն է ես աբական նրանց ոսկից

որբ անցյալն է, ես ավական նրանց ոսկի, երկու որբեր մեր գուդուխով, իմ ուշերի ճամտի վրա, դերանստում են օգնազուլու, առաջանքով իմ նորյան,

արդասուկը եղբոր աչքից, ու կուրկուրեց մի մոր նման, ես իշեցի կրոցույից, եղբայնասի պշրանքնանեց, դվեց կրոչն արդասվալից, ույրը ինչ որ ույս թոտովեց, ես իշեցի կրոցույից, ուլուր որ անչար մշուշում,

առաջանքով նորիա երկու որդեր մեր գնոխով իմ ուշերի ճամբի վրա դերանստում են օգնազուլու առաջանքով նորիա

սենյակիս պատերի ծուրում ուրս թվերները գտվում, հերացով կայրերի արձականք կա դատարկ փողոցում, մեկ լսում են նրանք, մեկ էլ ոչ արդյոք ուր են գնում, մենք բոլորս հյուրեր ենք անկոչ այս դատարկ աշխարում, սենյակում

այն ամենի համար, որտվեցիր դու ինձ կյանքում իմ խեղճ, և տքնությամբ ազնիվ իմ վաստակած

0: կուր մնաց։ Լերներ գային սեկ, լերներ կեղադես, հեկյատի կախարդ հսկաներ գարձես։ Լերներ նոն են միշտ, կյուղին շուրջ կանքնած, հեկյատ նուր մնաց։ Սոսի մգարձեր տարեր ու ծնունդ, և իր հովանին սրպազան խորհուրդ, Սոսին հոն է թեր, միշտ թևադարած, խորհուրդ նուր մնաց։ Ուսապուխ ու չինչ աղբյուր մգարբաղ, իր գարգաչին մեջ սիրո հազարդաղ, աղբյուրն այնտեղ միշտ գոհոսի անթարց, դաղը ուր մնաց։ Կային զմրուխտյա բարդեզ ու այքի, կային հագինտներ, ողգույզներ ոսկի, այքին հոն է միշտ, խաղողնալ հասած, ոսկին ուր մնաց։ Կածան մգարնեղ լերան պեշերուն, ուրգեգ կալեր երազ մժպտուն, կածան այդ նորեն գիչնելերն են ցած, երազ նուր մնաց։ Դղա մգար խենդ սիրահար բարման, սիրով արպեցած աստղեր ու որսկան, դղան հոն է դես մազերը թապած, սերը ուր մնաց։
1: Բարև, IPFM ռադիոգայանը գոլասեք։

ասուններըք, ապուշներ, ինչ բան է ճշմարտությունը, մարդ, ահա ճշմարտությունը, այս հասկանում էր, իսկ դուք ոչ, դուք պտամիտներըք, ես հասկանում եմ ձերուջին, նսդում էր, բայց նա իդանում էր մեզ ծավակցելու համար, սուդը արդարացնում է այն ձանրությունը, որը ճախճախել պշրել է բամբորի ձերկը և մեղադրում է կաղցից մերնողներին, ով թույլ հոքով և ապրում է ուրիշների հիտով, սուդը նրանց է հարկավոր, որոնց նա պահպանում է, որոնք ծածգվում են նրանով, իսկ ով ինքն իր դերն է, ով անգախ է, և չի լապում ուրիշի աշխատանքը, նրա ինչին է պետք սուդը, սուդը իշխողների դերերի հավատն է, իսկ ճշմարտությունը ազատ մարդու աստվածն է. Մարդ, այդ ոչ դու ես, ոչ ես եմ, ոչ էլ նրանք, ոչ, այդ դու ես, ես եմ, նրանք եմ, ձերուգը, Մոհամմեդը, Նապոլեոնը միասին, այ, սա հսկայը, սրա մեջն է բոլորը, զգիսպն ու վախճանը, բոլորը մարդու մեջ, բոլորը մարդու համար, իսկ մնացածը նրա խելքի և ձեռքի գործն է, մարդ, սկանչելի է հնչում, մարդ, հպարդ է հնչում, մարդ, հարկավոր է հարկել մարդում, չխղճալ, չստորացնել նրան ծավակցությամբ, հարկել է հարկավոր, իխ, մենք մարդու գենացը բարոն, այ, լավ է այսպես մարդս գալիրան, ես կալանավոր եմ ելել, մարդասպան շուրլը, այո, երբ ես անցնում եմ փողոցով, մարդիկ նայում են ինձ վրա որպես ժուլիկի, ճանապարհ են դալիս և ամեն անգյունից նայելով ասում են, մարդասպան է նա, ավազակ է նա, շուրլեր է նա, և երբեմն ասում են, աշխատիր, ինչու համար, որպեսի կուշ լինեմ, ես միշտ զզվել եմ այն մարդկանցից, որոնք չապից դուրս են աշխատում, միայն նրա համար, որպեսի կուշ լինեն, բայց բանը դրանում չէ, բարոն, մարդը բարձր է, մարդը վեր է գշտությունից.

Եվ խրախճանքը թնդում էր դեռ, սեղանից ելավ հովիվ նհա, դաշտ գնաց մենակ և անընկեր, աստղերը մեծ էին և նայում էին գիշերվա զովից պայծառացած, միացել էին երկինք, երկիր, նույնացել էին մարդ և աստված, նա ամբողջ գիշեր մնաց դաշտում, հսկում կատարեց աստղերի հետ և ապացակեց աստղը իմաստում, Մարուսյակ աստղը արփիավետ, այն ժամ նա ելավ, ելավ մի ժայռի, ծնրադրեց խոնար, ելնող արևը տեսնում էր նրան և սրբանում էր արևաբար, գիեզարական իր գահույքներից նա հովի ձայնը լսում էր պարս և աղոթում էր բարի հովիվը, հայցում էր այժմ և հանապաս, լույս ամենազոր, տվիչդ կյանքի և արարողդ մշտնջենական, դու որ անեղ ես և անժամանակ, և անսկիզբ ես անվախճանական, դու որ բխումն ես կենած զորության, բխիր իմ հոգուն քո լույսը ջարդար, և դուր ինձ լինել այնքան ճշմարիտ, որ հասնի արգես իմ աղոթքն արտար, և իմ աղոթքը աղերսնի հոտիս, և հոտս փոքրը իր հավատը մեծ, և նույնն է նրա աղոթքը այսօր, ինչպես որ երեք հնում նախաստեղծ, իր ծնված օրից նայել է նա քեզ, և լույսի շող է կաթել սրտին, նա սիրել է քեզ և պաշտել է քեզ, նայել է ինչպես մորը որդի, և բոլոր փոթորիկները ի բացևանել քո անունով, խավարի բոլոր արհավիրքները փորձել է տանել քո անունով, նա քո անունով հսկա վիթխարի վիշապ քարերը մի օր կերտել, նա քո անունով լեռները հիմնել և տաճարները հրաշակերտել, նա քո անունով իր սերունդներին հպարտ կոչել է արևորդիք, ուրացել է քեզ, բայց արերես և միշտ պահերը սրտին մոտիկ, ամեն առավոտ աղոթել է քեզ և երկի ասել արևակալի, քո շողերից է հյուսել երկերը և տաք են նրանք նայով բաղձալի, ես այդ երկերի մեղավոր պետն եմ և ես եմ նրանց հովիվն անարժան, մեր ամեն երկը փոքրիկ արև է, բայց ճամփան մութ է և բախտը դաժան, մեր ամեն մի երկ սրտի բեկոր է և չկա հնչյուն անսիրտ անարև, մայրական կատկա ամեն երկի մեջ, ամեն երկ մանուկ է մի հանճարեղ, թող որ հանճարեղ լինի մանուկը, տկար է մայրը, որբ է իմ հոտը, անապահով է իր ճանապարը, դու բարի արև, դուր ինձ հովվելու կամք միան սպար, և դուր ինձ հավատ, որ նկում պահին ինձ լինի սատար, դուր համբերություն և զգաստություն մեղվաճանության, դուր իմ աստություն և ոգի դուր ինձ անդուլ հովվության, դուր բարի արև, ես քեզ տվեցի ինչ որ ունեցա, տվեցի խինդը մանուկ օրերիս և անհոգության նժույգ չհեծա, ուսեցի առնել քո կամքը բարի և պատանություն ընծայեցի քեզ, ուխտեցի արև բերել իմ հոտին և լույսիդ համար լինել ողջակեզ, ես պատնեշ եղա հոգուս հեղեղին և մահկանացու սերը սուրացա, աշխար նուրացա, որ հավիտյանս ծառե միայն երկիտ լուսացայտ, և դուր ինձ լինել ծառա բարեմիտ և ծառա լրիվ,

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնտիրներ։ Վարչապետ Փաշինյան Ռուսիո հետ հայկական երկաթուղիներու գարավարման հարցով բարեկամական պատկերացում ունի առանց պայմանագրի խզման սուր լուծումներու երթալու։ Երևան հերթական լրագրողներու հետ ջեբազրույցին վարչապետը ասաց, որ Ռուսիո հետ պետք է փոխադարձաբար ընկալել իրարու շահերը եւ երթալ որոշակի փոխզիջումներու։ Ըստ վարչապետին, այդ փոխզիջումներն մեկը կգրնա լալ ռուսական երկաթուղիներու կողմե գարավարման իրավունքի վաճառքը ամբողջական մասամբ կամ այլ ձևակերպումներով, որ չխոչընդոտի Հայաստանի միջազգային երթևեկային ցանցին համարգվելու պատմական հնարավորությունը։ Փաշինյան գրտնեց, որ Ռուսիո հետ հարց չունին, հարցը այն է, որ Հայաստանը հերթական անգամ գրնա բաց թողնել պատմական հնարավորությունը համարգվելու միջազգային երթևեկային ցանցին։ Ան ավելցուց դե ռուսական գարավարման հետ ոչ մեկ հարց կա, խնդիրը այն է, որ անոնք, որոնք այդ երկաթուղի են օգտվելու հավանական շահառուներն են, չեն ուզեր օգտվել ռուսական գարավարման հետ գաբ ունեցող երկաթուղի են եւ այդ պատճառով ալ Հայաստանը գշրջանցեն, հայտարարեց Փաշինյան։ Ըստ վարչապետին, գուզեն բարեկամական լուծում գտնել, օրինակի համար Ռուսաստանի գործընկերները գրնան վաճառել գարավարման իրավունքը երրորդ կողմի շուգայական կինով։ Հիշեցնենք, որ նախավես Ռուսիո հետ հերացայնային զրույցեն հետո վարչապետը հայտարարած էր, որ հայկական երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է եւ Հայաստան պետք է գարելիություն ունենա զայն օգտագործելու այնպես, ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Այս հայտարարության հաջորդած էր ռուսական երկաթուղիներու զգուշացումը, թե եթե Հայաստան թատրեցնե իր թուստրը ցերնարգության Հարավ Կովկասյան երկաթուղիի պայմանագիրը, ապա պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, զորս ռուսական ընկերությունը գադարած է 2008-ին ի վեր։ Իսկ Եվրոմիության անդամակցության մասին հարցումի մեջ Նիկոլ Փաշինյան անուղագիորեն պատասխանեց, թե Հայաստանը հավասարապես գարիկ ունի թե Եվրոմիության եւ թե Եվրասիական տնտեսական միության։ Հայաստանի մեջ ոչ մարդական պայմաններում մեջ եւ սահմանային կոդի են հերու զինվորմը եւս մահացած է։ Օգոստոս 13-ին հայտնաբերված է զինծառայող Գրիգոր Զաքարյանի թին հրազենային վնասվածքով։ Այս մասին հայտնած են Պաշտպանության նախարարությունն, դեպքի հանգամանքները ամբողջ օվին բարձելու համար գտնանա քննություն։ Նշենք, որ ASCII-ը 8-րդ դեպքն է այս դարվա սկիզբն իմեր, որ գբադահի ոչ մարդական պայմաններում մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ձերբազրույցի ժամանակ այս մասին հարցումի մը պատասխանած է, թե Պաշտպանության նախարարության մեջ հարաճիգային միդելլան կադրային փոփոխություններ։ Ան ասաց, թե այս մասին կնարգած են Պաշտպանության նախարարի հետ եւ հարաճիգային գդրվին որոշ կադրային լուծումներ այն մարմիններում մեջ, որոնք անմիջապես պատասխանատու են դվյալ խնդրի վերաբերյալ։ Վարչապետը ավել ցուցած է, թե արդեն որոշում գայացուցած է ռազմական ոստիկանության մեջ փոփոխություն գադարելու, ինչպես նաև զինված ուժերու փարոյա հոգեբանական ապահովման վարչության մեջ։ Ըստ Փաշինյանին, մանրամասն պիտի վերլուծեն, թե ինչու իրենց գործադրած չանկերը ցանկալի արդյունքներ չեն դար եւ հետեւություններ կփխեն եւ գլա անհատական պատասխանատվություն։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյան նշանակվեցավ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Այսպեսով ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը 2018-ին ի վեր վարած Արմեն Գրիգորյանը փոխարինեց Ալեն Սիմոնյանը։ Այս փոփոխության մասին Ղարավարչյան նիստին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Արմեն Գրիգորյան Ղարավարչյան նիստին հրաժեշտ դալու բաղուն հուզումով հիշեց այն 8 դժվարին դարիները, որոնց ընթացքին ղարավարած է այդ համագարկը։ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ Արմեն Գրիգորյանին աշխատանք կարաչարգեն հավանաբար ուրիշ կառույցի մեջ կամ ան իր փորձառությունները գրնա ներդնել նաև անհատական գործարգադիրության մեջ։ Երեք ասկային ժողովի մեջ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանի ելույթեն հետո իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորներու միջև վիճաբանություն ձակավ։ Միջատեպը դեղի ունեցավ, երբ ասկային ժողովի ամբիոնեն Էդգար Ղազարյանը իր ելույթի մեջ հիշադակելով 44 օրյա պատերազմի զոհերեն մեկը իր սանը ասավ, որ ան պիտի դառնար իր երազանքի ռազմական բժիշկը և փրկեր զինվորներու կյանքը զոր թուք սրիգայապար գործեք շահարգել այստեղ։ Սրիգայապար ասելով Էդգար Ղազարյանը նկատի ուներ իշխանության պատգամավորները։ Նիստը վարող ասկային ժողովի փոխնախագահ Հայկ Կոնջորյանը Ղազարյանին նախազգուշացում տվավ, անոր վարկը որակելով անպարդավան։ Ան հայտարարեց, որ նման վարկի գրտնության բարակային Ղազարյանը թուրս պիտի շպրդեն Թահլիջեն և խորհրդարանի Շենկեն։ Գոնջորյանը նաև թիմեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանին, հորդորելով խմբակցության մեջ քննարկել Ղազարյանի վարկը։ Ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ալ հայտնեց, որ բարոն Էդգար Ղազարյանի բահվածքը մեծակույն հարցն է այս տահլիճին մեջ։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը գագնգալի Ղազարյանի ներողությունը, ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան իրենց խումբի պատգամավորին վարկը քննադատ է իբրև բարեվարկության չափանիշի խախտում, ան ավելցուցած է նաև, որ գնախադեսեն քննարկել Ղազարյանի վարկը իրանց խմբակցության նիստին։ Ալիև գսե, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ թեպի Հայաստանի սահման գառուցվող երկաթուղին գնախադեսվի ավարտին հասնել հաջորդ տարի։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահին հաջորդ տարի երկաթուղին պիտի հասնի Հայաստանի սահման, իսկ Հայաստանի տարածքին մեջ շինարարությունը պետք է արդեն սկսի այս տարի։ Անդրադառնալով Թրիփ նախագիծին Ալիև հայտարարած է, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ իրականացվող աշխատանքները կրեթե ավարտած են։ Ըստ Ալիևին, որ կշարունակե գոչել Զանգեզուրի միջանցք, ասած է, թե անիգա իրենց նախաձեռնություններ, քանի որ Ադրբեջանի հիմնական հատվածը Նախիջևանին գաբելը իրենց վաղեմի երազանքներ և արդեն մոտեցած են այս երազանքին։ Ալիևը ասաց նաև, թե Ադրբեջանը գրնա ուժանյութային այլընտրանք ապահովել Հայաստանի համար։ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի տարածքի մեջ Թրիփ նախագիծի կորձարկման առանցքի մեջ հատկապես կարևոր նկատած է ուժանյութային հաղորդակցության հերանգարը։ Ստանոր Հայաստանի տարածքի մեջ իրենց մասնակետները ուսումնասիրություն կատարած են որոշելու այն վայրերը, ուր պետք է դեղատրվին էլեկտրահաղորդման կիձերու հենասյուները։ Ան նաև հույս հայտնած է, թե հայկական կողմը նույնպես չի ցկցկեր այդ հարցը։ Սիրելուն գնդիններ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելի ընկերներ։ Վարչապետ Փաշինյան Ռուսիա հետ հայկական երկաթուղիներու գարավարման հարցով բարեկամական պատկերացում ունի առանց պայմանագրի խզման սուր լուծումներու երթալու։ Երևան հերթական լրագրողներու հետ ջեբազրույցին վարչապետը ասաց, որ Ռուսիա հետ պետք է փոխադարձաբար ընկալել իրարու շահերը եւ երթալ որոշակի փոխզիջումներու։ Ըստ վարչապետին, այդ փոխզիջումներն մեկը կգրնա լալ ռուսական երկաթուղիներու գողմե գարավարման իրավունքի վաճառքը ամբողջական մասամբ կամ այդ ձևակերպումներով, որ չխոչընդոտի Հայաստանի միջազգային երթևեկային ցանցին համարգվելու պատմական հնարավորությունը։ Փաշինյան գրտնեց, որ Ռուսիա հետ հարց չունին, հարցը այն է, որ Հայաստանը հերթական անգամ գրնա բաց թողնել պատմական հնարավորությունը համարգվելու միջազգային երթևեկային ցանցին։ Ան ավելցուց դե ռուսական գարավարման հետ ոչ մեկ հարց կա, խնդիրը այն է, որ անոնք, որոնք այդ երկաթուղի են օգտվելու հավանական շահառուներն են, չեն ուզեր օգտվել ռուսական գարավարման հետ գաբ ունեցող երկաթուղի են եւ այդ պատճառով ալ Հայաստանը գշրջանցեն, հայտարարեց Փաշինյան։ Ըստ վարչապետին, գուզեն բարեկամական լուծում գտնել, օրինակի համար Ռուսաստանի գործընկերները գրնան վաճառել գարավարման իրավունքը երրորդ կողմի մը շուգայական քինով։ Հիշեցնենք, որ նախավես Ռուսիա հետ հերացայնային զրույցեն հետո վարչապետը հայտարարած էր, որ հայկական երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է եւ Հայաստան պետք է գարելիություն ունենա զայն օգտագործելու այնպես, ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Այս հայտարարության հաջորդած էր ռուսական երկաթուղիներու ուսկուշացումը, թե եթե Հայաստան դադրեցնե իր թուստրը ծերնարգության Հարավ Կովկասյան երկաթուղիի պայմանագիրը, ապա պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, զորս ռուսական ընկերությունը կատարած է 2008-ին ի վեր։ Իսկ Եվրոմիության անդամակցության մասին հարցումի մը Նիկոլ Փաշինյան անուղագիորեն պատասխանեց, թե Հայաստանը հավասարապես գարիկ ունի թե Եվրոմիության եւ թե Եվրասիական տնտեսական միության։ Հայաստանի մեջ ոչ մարդական պայմաններու մեջ եւ սահմանային կոդի են հերու զինվորմը եւս մահացած է։ Օգոստոս 13-ին հայտնաբերված է զինծառայող Գրիգոր Զաքարյանի թին հրազենային վնասվածքով։ Այս մասին հայտնած են Պաշտպանության նախարարությունն։ Դեպքի հանգամանքները ամբողջ օվին բարձելու համար կընթանա քննություն։ Նշենք, որ ASCII-ը 8-րդ դեպքն է այս դարվա սկիզբն իմեր, որ գբադահի ոչ մարդական պայմաններու մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ձերբազրույցի ժամանակ այս մասին հարցումի մը պատասխանած է, թե Պաշտպանության նախարարության մեջ հարաճիգային միդիլլան կադրային փոփոխություններ։ Ան ասաց, թե այս մասին քննարկած են Պաշտպանության նախարարի հետ եւ հարաճիգային գդրվին որոշ կադրային լուծումներ այն մարմիններում մեջ, որոնք անմիջապես պատասխանատու են դվյալ խնդրի վերաբերյալ։ Վարչապետը ավելացուցած է, թե արդեն որոշում գայացուցած է ռազմական ոստիկանության մեջ փոփոխություն կատարելու, ինչպես նաև զինված ուժերու փարոյա հոգեբանական ապահովման վարչության մեջ։ Ըստ Փաշինյանին, մանրամասն պիտի վերլուծեն, թե ինչու իրենց գործադրած չանկերը ցանկալի արդյունքներ չեն դար եւ հետեւություններ կփխեն եւ գլա անհատական պատասխանատվություն։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյան նշանակվեցավ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Այսպեսով ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը 2018-ին ի վեր վարած Արմեն Գրիգորյանը փոխարինեց Ալեն Սիմոնյանը։ Այս փոփոխության մասին Ղարավարչյան նիստին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Արմեն Գրիգորյան Ղարավարչյան նիստին հրաժեշտ դալու բաղուն հուզումով հիշեց այն 8 դժվարին դարիները, որոնց ընթացքում Ղարավարածը այդ համագարկը։

իր սանը ըսավ, որ ան պիտի դառնար իր երազանքի ռազմական բժիշկը եւ բրգեր զինվորներու կյանքը զոր թուք սրիգայա պար գպորցեք շահարգել այստեղ։ Սրիգայա պար ըսելով, Էդգար Ղազարյանը նկատի ուներ իշխանության պատգամավորները։ Նիստը վարող ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայկ Կոնջորյանը Ղազարյանին նախազգուշացում տվավ, անոր վարկը որակելով անպարդավան։ Ան հայտարարեց, որ նման վարկի գրտնության բարակային Ղազարյանը թուրս պիտի շբրդեն Թահլիջեն եւ խորհրդարանի Շենկեն։ Գոնջորյանը նաեւ թիմեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանին, հորդորելով խմբակցության մեջ քննարկել Ղազարյանի վարկը։ Ասկայն ժողովի նախակա Ռուպեն Ռուպինյանն ալ հայտնեց, որ բարոն Էդգար Ղազարյանի բահվածքը մեծակույն հարցն է այս Թահլիջին մեջ։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը գագնգալ է Ղազարյանի ներողությունը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան իրենց խումբի պատգամավորին վարկը քննադատ է իբրև բարեվարկության չափանիշի խախտում, ան ավելցուցած է նաև, որ գնախադեսեն քննարկել Ղազարյանի վարկը իրենց խմբակցության նիստին։ Ալիև գսե, որ Ադրբեջանի դարածքի մեջ թեպի Հայաստանի սահման գարուցվող երկաթուղին գնախադեսվի ավարտին հասնել հաջորդ տարի։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահին, հաջորդ տարի երկաթուղին պիտի հասնի Հայաստանի սահման, իսկ Հայաստանի դարածքին մեջ շինարարությունը պետք է արդեն սկսի այս տարի։ Անդրադառնալով Թրիփ նախագիծին, Ալիև հայտարարած է, որ Ադրբեջանի դարածքի մեջ իրականացվող աշխատանքները կրետե ավարտած են։ Ըստ Ալիևին, որ գշարունակե գոչել Զանգեզուրի միջանցք, ըսած է, թե անիգա իրենց նախաձեռնություններ, քանի որ Ադրբեջանի հիմնական հատվածը Նախիջևանին գաբելը իրենց վաղեմի երազանքներ եւ արդեն մոդեցած են այս երազանքին։ Ալիև ըսած է նաև, թե Ադրբեջանը գրնա ուժանյութային այլընտրանք ապահովել Հայաստանի համար։ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի տարածքի մեջ Թրիփ նախագիծի կորզարկման առանցքի մեջ հատկապես կարևոր նկատած է ուժանյութային հաղորդակցության հերանգարը։ Ստանոր Հայաստանի տարածքի մեջ իրենց մասնակետները ուսումնասիրություն կատարած են որոշելու այն վայրերը, ուր պետք է դեղատրվին էլեկտրահաղորդման կիձերու հենասյուները։ Ան նաև հույս հայտնած է, թե հայկական կողմը նույնպես չի ցկցկեր այդ հարցը։ Սիրելուն գնդիններ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Էրդողանի ցեղասպանության ժխտումը ավելի մեծ ուշադրություն կհրավիրե թրկական զանգվազային ոչրիներու վրա։ Հանգարակ իրենց դիվանագիտական խորամանկության թուրք ղեկավարները այդպես էլ մեկ բան չսորվեցան լրել, երբ զիրեն կմեղադրեն ցեղասպանության մեջ։ Անոնք չեն գիտակցիր, թե ամեն անգամ, որ կժխտեն զանգվազային ոչրիներու գործածությունը, ագամա ավելի մեծ ուշադրություն կհրավիրեն իրենց ոչրային պատմության վրա։ Թուրքիոյ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան հունիսի 30-ին իր ելույթի մեջ գոբիտ սխալ գործեց, հերքելով թրքական ոչիներու երկար պատմությունը։ Ան անջշտորեն հայտարարեց. «Մեր պատմության մեջ ոչ ցեղասպանություն, ոչ կոտորած, ոչ հարստահարություն և ոչ էլ քաղաքացիություն կա. Հազարամյակներով մեր պարահեղ պատմության ընթացքին եղած է միայն արդարություն և գարեկսանք»։ Անոր ելույթին լեսանյութը էքսի վրա դիտված է գրեթե 100,000 անգամ։ Նախ ակնարկելով հազարամյակներով թրքական պարահեղ պատմության, Էրդողան երկու սխալ գործեց. առաջին, Թուրքիան և անոր նախորդը Օսմանյան կայսրությունը հազարավոր դարիներով պատմություն չունին։ Երկրորդ, անոնց պատմությունը շատ հեռու է պարահեղ ըլլալ է, ընդհակառակը անիկա եղած է ամոթալի և ոժրային։ Այժմ անդրադառնանք Էրդողանի խոսքերում մեջտեղ գտած ամենին հայդարակ սուդին. «Մեր պատմության մեջ ոչ ցեղասպանություն, ոչ կոտորած, ոչ հարստահարություն և ոչ էլ քաղաքացիություն կա»։ Իրականության մեջ Օսմանյան կայսրությունն ու Թուրքիա Հանրապետությունը շարունակաբար գործած են այս զանգվազային հանցագործություններին յուրաքանչյուրը։ Կանադայի հելլենական հերազոտություններու հիմնարկը հրապարակած է Օսմանյան կայսրության և Թուրքիա Հանրապետության կողմէ իրենց պատմության ընթացքին կատարված հանցագործություններու երկար ցանկը։ Ահա այդ ցեղուցին համարոտ դարբերակը. Զանգվազային վայրակություններով պատմական արձանագրություն։ Օսմանյան կայսրության ուշ շրջանի գոտորածներն ու ցեղասպանությունները 1821-ին 1923 թվականներ։ Կոստանդու Բոլսոր գոտորածը 1821։ Հազարավոր հույն քաղաքայիններ գոտորվեցան ամբողջ կայսրության տարածքին։ Ապրիլին Օսմանյան իշխանությունները մահավատիժի ենթարկեցին ուղղափառ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ հունաց տիեզերական պատրիարք Գրիգորի 5-րդը պատրիարքարանի դարպասներեն կախելով ձայն։ Քիոսի գոտորածը 1922։ Օսմանյան զորքերը ծրագրված կերպով ուսմանեցին, ըստրգացին կամ ակսորեցին Քիոս կղզիի հույն բնակչության մոտավորապես 4-5-րդը, մինչև 100,000 հույներ ըսպանվեցան կամ բռնի վաճառքի հայտնվեցան հյուսային ապրիգեի և մերձավոր արևելքի ըստրուկներու շուկաներու մեջ։ Պսարայի ավերումը 1924-ին։ Օսմանյան զորքերը ամբողջությամբ ոչնչացրեցին ապստամբ հունական Պսարա կղզին։ Երկու օրվա ընթացքին ըսպանվեցան կամ ըստրգացվեցան մոտավորապես 18,000 հույներ։ Միսոլոնիկիի 3-րդ պաշարում 1925-ին 26։ Օսմանյան և Եգիպտական Միացյալ Ուժերու կողմէ 1 տարի տևած թաժան սովամահության մատնող շրջապագումեն ետ քաղաքը կռավվեցավ, որուն իբրև հետևանք հազարավոր հույն խաղաղ բնակիչներ գոտորվեցան, իսկ մինչև 4,000 գիներ ու մանոկներ ստրգացվեցան։ Դամասկոսի դեպքեր 1960-ին։ Լիբանանի միջ կրոնական փախումներին ետ մոլեկնած ամփոխը և աշխարազորայինները թիրախավորեցին Դամասկոսի պատմական քրիստոնեական թաղամասը։ Մինչ լեռներում մեջ թիրախ կդարձնեին մարմինները, Դամասկոսի մեծ զոհերը հիմնականի մեջ հույն ուղղափառներն էին։ Դեղուն Օսմանյան գայազորային ուժերը աշխուժորեն կորզակցեցան ապստամբներուն հետ, որոնք հրգզեցին պատմական հունաց ուղղափառ Մարիամյան դաջարը և գոտորեցին 3-10,000 քրիստոնյաներ։ Համիդյան գոտորածները 1894-96։ Սուլտան Աբդուլհամիդ II թիրախ դարձուց հիմնականին մեջ Անադոլուի Օսմանցի հայերը։ Թիրախ դարձան նաև ասորիները և ավելի փոքր չափով հույներ։ Ասմանովեցան և ավելի փոքր ասմանովեցան մոտավորապես 300,000 հայեր և 25,000 ասորիներ, իսկ 100,000-ավորներ տեղահանվեցան կամ բռնի իսլամացվեցան։ Ադանայի գոտորածը 1909-ին։ Ադանայի նահանգին մեջ գոտորվեցավ 20-30,000 հայ խաղաղ բնակիչներ։ Անզեն հույներու գոտորածները արևելյան Թրակիոյ մեջ 1912-13։ Բալկանյան պատերազմներու ընթացքին Օսմանյան զորքերը արևելյան Թրակիոյ մեջ գոտորեցին 15,690 անզեն հույներ։ հույներու ցեղասպանությունը 1914-23 Օսմանյան կայսրությունը բնիկ հույն համադակներու համագարկված ոչնչացման պատճառով ավելի քան 1 միլիոն հույներ գոտորվեցան։ Լեռնալիբանանի մեծ ցովը 1915-18 Օսմանյան ռազմական նահանգապետ Ջելալ Փաշայի կողմէ իբրեւ զենք գործածված բարենային շրջապակման եւ Փերքի բռնակրման քաղաքականության իբրեւ հետևանք Սոամահ եղան 2,300,000 մարոնիներ եւ այլ քրիստոնեներ։ Ասորիներու ցեղասպանությունը 1915-1923 Օսմանյան կայսրության բնիկ ասորիներու հպատակներու համագարկված ոչնչացումը պատճառ դարձավ 370,000 ասորիներու գոտորածին։ Հայոց ցեղասպանությունը 1915-1923 Օսմանյան կայսրության բնիկ հայ հպատակներու համագարկված ոչնչացումը պատճառ դարձավ 1,000,000 հայերու գոտորածին։ Կանուխ հանրապետական տարածաշրջանի պետական բռնություն 1930-138 Զիլանի գոտորածը 1930-ին Զիլանի հովիտի մեջ 547,000 քյուր խաղաղ բնակիչներու գոտորածը Արարատյան ապստամբության ռազմական ճնշման ընթացքին։ Դերսիմի գոտորածը 1937-38 Դերսիմի վերանվանված Թունջելի հիմա Ալիևի քյուրդերու թեմ Վանլանձավալ ռազմական արշավային ընթացքին գործածվեցան օդային բաղադրություններ, որոնց կարգին քիմիական զենք և զանգվազային մահապատիժներ, որոնց պատճառով զոհվեցան մինչև 70,000 խաղաղ բնակիչներ, որոնց մեջ հայեր։ 20-րդ դարու տավանանքային չարտեր Բոլսո չարտեր 1955-ին Պետության կողմէ կազմակերպված անփոխային հարձակումներ Բոլսո հունական, հայկական և հրեական բնակչության վրա վաճառելով լյութական հսկայական վնաս և հրահրելով հույներու վերջնական զանգվածային արտակախտը Թուրքիային։ Կենթադրվի, որ երկորդ չարտերու ընթացքին սպանվեցան 37 անձեր, ավելի քան 1,000 ուժիշներ վիրավորվեցան, հարյուրավոր գիներ ու մանուկներ բռնապարվեցան։ Շրջանառադեգություն ամասին, որ հույն դղամարտիկը ենթարկած են բռնի տլպատման, լյութական վնասը հասավ շուրջ $500,000,000։ Մարաշի գոտորածը 1978-ին շաբաթ մտեված սպանությունները ալիկ ծայր առավ Թուրքիո կարաման Մարաշ քաղաքի մեջ 19-26 դեկտեմբեր 1978-ին թիրախ ունենալով ցախագոմյանները քյուրդերն ու ալևի գրոնական փոքրամասնությունը։ Բռնությունը, որ հիմնականի մեջ կազմակերպված էր նոր ֆաշական կորշ քայլեր կազմակերպության և դեղական աչակոմյան խմբավորներու կողմէ Թուրքիո ասկային հետախուզական ծառայության աջակցությամբ պատճառ դարձավ հարյուրավոր անձերու մահվան։ Սվազի գոտորածը 1993-ին Թուրքիո Սվազ քաղաքի մեծ ծայրը իսլամականներու մոլեգնած ամփոխին կողմէ Մադիմակ Պանտոգի հրգիզման պատճառով գործադրված գոտորածին զոհ կացին 35 անձեր։ Զոհերը հիմնականի մեջ ալևի մտավորականներ, գրողներ և արվեստագետներ էին, որոնք հավաքված էին մշակութային փառատոնի մասնակցելու համար։ Մաս առաջին, մնացած հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալություն։

այս սիրտը, այս հավատքը, այս հոգին, այս սերն ուներ հայասկը, երբ թշնամիի ու կազանի ցերկեն երգիր, աշխար, ազատություն, թակավորություն, իշխանություն, մեծություն, փոլորը, փոլորը գործընծուց ու իր հավատքին զոհեց ծանոնք, փոխարենը աղքատություն, ըստրգություն, քերություն, բանտխտություն, դանչանք, չարչարանք, սով, մահ հանցնարավ, որբեսի իր սուրբ եգեղեցին, իր լույս ու լուսավոր չատավան հավատքը ամուր հաստատ ու անխախտ պահե։ Այս է վսեմությունը, սրդաբնդությունը, մեծահոգությունը, քաջությունը, հաստատագամությունը, հոգիի գարողությունն ու զորությունը, որ աշխարի վրա չրհեղեն աստին հայեն բացի ոչ մեկ ասկ մինչև այսօր գրծավ ու այսուհետևալ գրնացույց տալ։ Սարը լար պուլգուկար, երգատը լար գհալեր, գմաշեր, ձովը լար գնվազեր, կցամքեր, բայց աստվածասեր հայասկը մինչև այսօր քերօրինակ կաչությամբ դարավ բոլորը ու իր անունը բահեց։ Ցկենք այ խերջ, ընտամհատված, աչքե ցերքե, ոտքե ինգած այն սիրուն ու երիտասարդ դղամարդ հայերը, որոնք այսօր գաբրին Երևանի մեջ, որը զույգ աչքով գուրացած, ախ ու ոխ կաշելով մաշած է ու իր հարսին ու ընտանիքին երեսին գնայի, որը ոչ տկալով գրնա գերագուր ու դել, ոչ ձերքով, որը երեխայի պես պետք է բադարը պերանը տնել, որովհետև շրթունք չունի, իսկ ձերքերն ալ ուսեր են գդրած են, որը անտամալուծված է և սայլով գբդծնեն, որը քիչ չունի, որը լեզու, սիրդերնին գուզե ջաթիլ, որ ուրիշը գխոսի, գխնտա, երեխաները գուլան կամ գծիծաղին, թերևս հիվանդությունը կամ գարոտը ունի սրդին մեջ, բայց համրի կամ մանուկ զորացկանի մպես շարժուցե վեր գնե, որպեսի միտքը հասկանան, մինչ ինք ուրիշին ոչ իր դխրությունը գրնա հայտնել, ոչ ուրախությունը։ Կան թվի այսպիսի դերությունը, հաստատուն մնա ռուսի տակավորությունը, որ մեր ասկն ու աշխարը քերութենը ազատեց, իր բարեկութ ցերքին տակ բերավ ու հորմը բես կխնամե ու կբահբանե մեզ։ Այն ինչ լեզու, այն ինչ աչք պետք է լա, որ ամեն երգին կտեսնելուն փառք չդա աստծո, երեսը քեդին չկսե ու մեր ամենազոր գայսեր, գյանք, առողջություն, զորություն, անոր ասկայազն որդիներուն ու զավակներուն գենտանություն, բարեպախտություն ու հզոր դերության, հաստատություն, բայծարություն, մշտական դևողություն չխնդրե ու չաղաչե։ Այս կանփաները իմացար, սիրելի ընթերցող, ուրեմն ինչպես սիրդդ չի վարիր, որդուն այն ասկին որդին ես, թե այս կան դանչանք քեզի համար քաշեց ան, ինք նհադակվեցավ և կու գատը դու արյունըդ ուրիշի ասկի հետ չխարնեց։ Այնպես կգարձես, թե քիչ բան է հազար դարի այս կյանքը քաշել, բայց նորեն ասկ պահել, որդի մեծնել, անուն լեզու հավատք ունենալ։ Ահ, այսպես մտածողը ալ ինչ սիրտ պետք է ունենա, որ իր լեզուն իր ասկը չսիրե։ Ասենք սոխագի լեզուն քաղցրե։ Փասյանին ու սիրամարքին աստված գեղեցիկ քույն սիրուն թևեր ու պմպուլ է դված։ Ասենք վարդը շատ կովելի է, հաբա ինչու մանիշակը իր քույն ու իր հոդը անոր չի դար, միթե վարդը տեսնողը մանիշակը չի սիրեր։ Սարի անհոդ զաղիկն ալ իր դեղը, իր պարքը վարդին հետ չի փոխանակեր, միթե սոխագին մդիկ ընողը թեղցանիկն ալ պետ չէ պահե։ Ամեն բան իր արժեքը ունի, շաքարեղենը քաղցրե, բայց հացին դեղը երբևէ գբռնե։ Շամպայն քինին անուշ է, բայց ինչն ես, որ մեր երգիրին մեջ չարդատրվիր, շատ սուղը գնստի։ Ասենք կոհարը, ատամանտը շատ պայլ ունին, բայց մեծքին, ինչն ես, որ անով գարելի չէ դուն շինել, և ամեն մարդու ցերկ չին ար։ Ասենք տրացիտ հարուստ է, օրը դասը դեսակ գերագուր գուդ է, երբ ցերկդ անոր չի հասնիր, պետք է որ քու հացը դալ մեկտին է դես։ Ահ, լեզուն, լեզուն, լեզուն որ չլա, մարդ ինչի նման գլա։ Ասկ մը բահողը, իրարու միացնողը, լեզուն է ու հավատքը։ Լեզուտ փոխե, հավատքդ ուրացիր, ալ ինչով գրնաս ասել, թե որ ասկեն ես։ Ինչ քաղցր բադվագան գերագուր ալ դաս երեխային, նորեն ալ մոր գատը անոր համար շաքարեն ալ անուշ է մեղրեն ալ։ Մեր գատն ալ եթե ձախենք առնող չլար, եթե մեր աչքը հանենք ուրիշին դանք, ուրիշ մը գարելի է տնել դեղը։ Մեր օրորոցին վրա, մեր լեզվով մեզի օրորսին, անալ մեր միտքը բեջ չէ ինա։ Ասենք նորաբրանք շատ ես կնած,
պետք է անտին շբրդել հինը։ Այն վայրենի ասկերնալ իրենց գոբիտ լեզուն աշխարի հետ չեն փոխանակեր։ Շատ անգամ երաժշտության ցան լսած ես։ Ասե, կուսազդ ու արևելյան դխուր երկերդ քեզի ավելի թյուրգուկան, թե այն մյուսը։ Այնպիսի մարդ կա, որ դասը 15 լեզու գիտե, բայց այն իր լեզուն բոլորեն ավելի լավը կհամարե, եւ իր ասկագիցներուն հետ խոսելու ադեն ամոթ կնկատի օդար լեզվով իր միտքը արդահայտել կամ օդար բար խառնել։ Ցուկ, շաքար, քաղցրեղեն, չամիչ, չիրու, ցգնգիտ խառնեք ու սիրական խաշին հետ, եւ դես, թե ինչ համ գունենաս։

Նայեմ աչքերիդ, զուր են աչքերը ամպում, թույլ տուր նայեմ աչքերիդ.

հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելի ընդդիմներ։ Վարչապետ Փաշինյան Ռուսիա հետ հայկական երկաթուղիներու գարավարման հարցով բարեկամական պատկերացում ունի առանց պայմանագրի խզման սուր լուծումներու երթալու։ Երևան հերթական լրագրողներու հետ ջեբազրույցին վարչապետը ասաց, որ Ռուսիա հետ պետք է փոխադարձաբար ընկալել իրարու շահերը եւ երթալ որոշակի փոխզիջումներու։ Ըստ վարչապետին, այդ փոխզիջումներն մեկը կգրնա լալ ռուսական երկաթուղիներու գողմե գարավարման իրավունքի վաճառքը ամբողջական մասամբ կամ այլ ձևակերպումներով, որ չխոչընդոտի Հայաստանի միջազգային երթևեկային ցանցին համարգվելու պատմական հնարավորությունը։ Փաշինյան գրտնեց, որ Ռուսիա հետ հարց չունին, հարցը այն է, որ Հայաստանը հերթական անգամ գրնա բաց թողնել պատմական հնարավորությունը համարգվելու միջազգային երթևեկային ցանցին։ Ան ավելցուց դե ռուսական գարավարման հետ ոչ մեկ հարց կա, խնդիրը այն է, որ անոնք, որոնք այդ երկաթուղի են օգտվելու հավանական շահառուներն են, չեն ուզեր օգտվել ռուսական գարավարման հետ գաբ ունեցող երկաթուղի են եւ այդ պատճառով ալ Հայաստանը գշրջանցեն, հայտարարեց Փաշինյան։ Ըստ վարչապետին, գուզեն բարեկամական լուծում գտնել, օրինակի համար Ռուսաստանի գործընկերները գրնան վաճառել գարավարման իրավունքը երրորդ կողմի մը շուգայական քինով։ Հիշեցնենք, որ նախավես Ռուսիա հետ հերացայնային զրույցեն հետո վարչապետը հայտարարած էր, որ հայկական երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է եւ Հայաստան պետք է գարելիություն ունենա զայն օգտագործելու այնպես, ինչպես նպատակահար մարգը գտնե։ Այս հայտարարության հաջորդած էր ռուսական երկաթուղիներու ուսկուշացումը, թե եթե Հայաստան դադրեցնե իր թուստրը ծերնարգության Հարավ Կովկասյան երկաթուղիի պայմանագիրը, ապա պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, զորս ռուսական ընկերությունը կատարած է 2008-ին ի վեր։ Իսկ Եվրոմիության անդամակցության մասին հարցումի մը Նիկոլ Փաշինյան անուղագի օրեն պատասխանեց, թե Հայաստանը հավասարապես գարիկ ունի թե Եվրոմիության եւ թե Եվրասիական տնտեսական միության։ Հայաստանի մեջ ոչ մարդական պայմաններում մեջ եւ սահմանային կոդի են հերու զինվորմը եւս մահացած է։ Օգոստոս 13-ին հայտնաբերված է զինծառայող Գրիգոր Զաքարյանի թին հրազենային վնասվածքով։ Այս մասին հայտնած են Պաշտպանության նախարարությունն։ Դեպքի հանգամանքները ամբողջ օվին բարձելու համար կընթանա քննություն։ Նշենք, որ ASCII-ը 8-րդ դեպքն է այս դարվա սկիզբն իմեր, որ գբադահի ոչ մարդական պայմաններու մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ձերբազրույցի ժամանակ այս մասին հարցումի մը պատասխանած է, թե Պաշտպանության նախարարության մեջ հարաճիգային միդիլլան կադրային փոփոխություններ։ Ան ասաց, թե այս մասին քննարկած են Պաշտպանության նախարարի հետ եւ հարաճիգային գդրվին որոշ կադրային լուծումներ այն մարմիններում մեջ, որոնք անմիջապես պատասխանատու են դվյալ խնդրի վերաբերյալ։ Վարչապետը ավելացուցած է, թե արդեն որոշում գայացուցած է ռազմական ոստիկանության մեջ փոփոխություն կատարելու, ինչպես նաև զինված ուժերու փարոյա հոգեբանական ապահովման վարչության մեջ։ Ըստ Փաշինյանին, մանրամասն պիտի վերլուծեն, թե ինչու իրենց գործադրած չանկերը ցանկալի արդյունքներ չեն դար եւ հետեւություններ կփխեն եւ գլա անհատական պատասխանատվություն։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյան նշանակվեցավ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Այսպեսով ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը 2018-ին ի վեր վարած Արմեն Գրիգորյանը փոխարինեց Ալեն Սիմոնյանը։ Այս փոփոխության մասին Ղարավարչյան նիստին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Արմեն Գրիգորյան Ղարավարչյան նիստին հրաժեշտ դալու բաղուն հուզումով հիշեց այն 8 դժվարին դարիները, որոնց ընթացքին ղարավարած է այդ համագարկը։ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ Արմեն Գրիգորյանին աշխատանք կարաչարգեն հավանաբար ուրիշ կառույցի մեջ, կամ ան իր փորձառությունները գրնա ներդնել նաև անհատական գործարգադիրության մեջ։
Երեք ասկային ժողովի մեջ ուժեղ Հայաստան խմպակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանի ելույթեն հետո իշխանական եւ ընդդիմադիր պատգամավորներու միջև վիճաբանություն ձակավ։ Միջատեպը դեղի ունեցավ, երբ ասկային ժողովի ամբիոնեն Էդգար Ղազարյանը իր ելույթին մեջ հիշադակելով 44-օրյա պատերազմի զոհերեն մեկը իր սանը ասավ, որ ան պիտի դառնար իր երազանքի ռազմական բժիշկը եւ փրկեր զինվորներու կյանքը զորթուք Սրիգայապար գործեք շահարգել այստեղ։ Սրիգայապարը ասելով Էդգար Ղազարյանը նկատի ուներ իշխանության պատգամավորները։ Նիստը վարող ասկային ժողովի փոխնախագահ Հայկ Կոնջորյանը Ղազարյանին նախազգուշացում տվավ, անոր վարկը որակելով անպարդավան։ Ան հայտարարեց, որ նման վարկի գրտնության բարակային Ղազարյանը թուրս պիտի շբրդեն Թահլիջեն եւ խորհրդարանի Շենկեն։ Գոնջորյանը նաև թիմեց ուժեղ Հայաստան խմպակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանին, հորդորելով խմպակցության մեջ քննարկել Ղազարյանի վարկը։ Ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ալ հայտնեց, որ բարոն Էդգար Ղազարյանի բահվածքը մեծակույն հարցն է այս տալիջին մեջ։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր խմպակցությունը գագնգալ է Ղազարյանի ներողությունը։ Ուժեղ Հայաստան խմպակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանն իրենց խումբի պատգամավորին վարկը քննադատել իբրև բարեվարկության չափանիշի խախտում։

տրկրետը ավարդածըն։ Ըս Ալիևին, որ գշարունակե գոչել Զանգեզուրի միջանցք, ըսած է թե անիգա իրենց նախաձեռնությունն էր, քանի որ Ադրբեջանի հիմնական հատվածը Նախիջևանին գաբելը իրենց վաղեմի երազանքներ եւ արդեն մոդեցած են այս երազանքին։ Ալիևը ասաց նաեւ թե Ադրբեջանը գրնա ուժանյութային այլընտրանք ապահովել Հայաստանի համար։ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի տարածքի մեջ տրիպ նախագիծի կորձարկման առանցքի մեջ հատկապես կարևոր նկատած է ուժանյութային հաղորդակցության հերանգարը։ Ստանոր Հայաստանի տարածքի մեջ իրենց մասնակետները ուսումնասիրություն կատարած են որոշելու այն վայրերը, ուր պետք է դեղատրվին էլեկտրահաղորդման քիծերու հենասյուները։ Ան նաև հույս հայտնած է, թե հայկական կողմը նույնպես չի ցկցկեր այդ հարցը։ Սիրելուն գնդիններ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ինձ փշրեք այսօր, բայց միտքս քարերից է, շնչող քարերից, կարոտով կիսված, ինձ պոգեք այսօր, բայց երկս արմատից է,

Հոդարապերին նորից պրպուր դարնում Ինձ մերժեք այսօր Թե երկս սուտ բարից է Իսկ ես հողացին այս կյանքն եմ

այն հիմքից է, որ մտրագներով մեջքերը շոյում, ինձ կոչեք անճար, թե ճարն հարամ հացից է, ու խնջույքներին ոսում։

ու կոչեք անդեմ, թե դեմքս դիմագից է, որ պալատներում մաշեմ հազար տարի, ինձ կոչեք խելար, թե խելքը աթոռից է, ու սողումները ձգտում են գահի.

0: ազատ ձեր դեմքերից, ու շրջուն են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգար սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անցանոտ օտար դեմքեր են քայլվածքի քո
1: չորս, երեք, երկու, մեկ!

0: Մատոր
1: Կա
0: Վալնա Ախիչ ալեցի
2: Չեմ ուզում գորամ այն մա
0: Չէ, խիչը խպեց
2: Ասում ես հետ մի
1: Մատոր, Վալնա Խպեր Լավն է Ռաս, դվա, ձերքերը գնաց Մեկ, երկու, Վալնա դղկ Մեկ, երկու, Վալնա Մեկ, երկու, մատոր
0: Ուզենք չուզենք սա վերջի դուբլներ

այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն է իմ, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ընձեզ էլ դուրկը գա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումն է, թե խոսքերը։

назад, մեն մի շարժուն կփոխվեն եւ նրանք նայելիս կտեսնես նոր պատկեր երաշք մուգական լապտերի գույների սիրուն խաղ պատկերներ ստեղծում եւ կորչում են անդադար

մի աղբեր ունենայի, հազար ույսի հետ վասել եմ, աղ մի աղբեր ունենայի, իմ կլխին դեր չունենայի, աղ մի աղբեր ունենայի, իմ գամքին դեր, իմ կյանքին դեր, իմ կլխին դեր չունենայի, մենակ մոլոր անրջել եմ, հավատալով ինձ տանջել եմ, միշտ խապվելով առաջել եմ, աղ մի աղբեր ունենայի, իմ կլխին դեր չունենայի, աղ մի աղբեր

Ախ մի աղբեր ունենայի իմ գլխին դեր, չունենայի իմ կամքին դեր, իմ կյանքին դեր, իմ գլխին դեր.

ճամփի խեղճացել է խեղճությունս ինձ տաճել եմ ասկի մշտիտից խաճել եմ աղնի աղբեր ունենայի իմ կրխին դեր չունենայի աղնի աղբեր ունենայի աչ եմ ընգնում ծախ եմ ընգնում

թե ովքեր են տերերը, ում ձեռքից են ուտում ես շները, ես գիտեմ, ու թեև միշտ էլ ուշտ են տերերը, բայց սովից կատաղած են շները,

համար ինձ, էլ ուշ չմնաց, էլ հույս չմնաց սիրելու համար, այդ հոգիս ծարավ փնտրում է անվեճ, գտնում է նոր հույս ու թրթիղ։